0: Let me live that fantasy.
1: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.